0: Smijete li propustiti radio oglašavanje u vašoj promociji? Apsolutno ne. Marketing Radio Ilijaša 033 400 801, radioiljas@gmail.com.
1: Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi, pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Boże.
1: Jeden, dwa, trzy, trzy.
2: Tri, četiri. Jedan, dva, tri.
0: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Super akcije su ponovo tu. Nova kataloška ponuda u Robotu. Siredamec zelene doline 1 kg 9,95. Goveđi gulaš Podravka 200 grama 3,80. Rezanac melona 500 grama 1 km. Sky Cola 2 litra Marku 70. Više na robot.ba.

0: 是变化巨深。
1: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

0: Ovoga puta poslušajte šta je trenutno aktuelno od oglasa za posao. TP BH zapošljava na pozicijama savjetnik za korisnike u oblasti turizma, turistički savjetnik, arhitekta rješenja, operate and assist, inženjer za konverzacijska AI rješenja, agent specijalista za kafu, engleski jezik. Lokacija rada Bosna i Hercegovina. Saradnik u službi na njemačkom jeziku, mjesto rada Sarajevo i Tuzla. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba. Boreas DOO zapošljava na pozicijama retail brand menadžera žestoka pića i nacionalni menadžera ključnih kupaca za piće. Mjesto rada Bosna i Hercegovina. Prijavu na oglas možete izvršiti direktno na portalu mojposao.ba. Aktiv BH DOO zapošljava na poziciji proizvodna radnica, odnosno proizvodni radnik. Lokacija rada Gradiška. Više informacija potražite na portalu mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 27. septembra 2026. godine. Berry Superfos Balkan DOO oglašava radno mjesto za poziciju Health and Safety Assistant. Lokacija rada Gračanica. Prijavu možete poslati do 21. septembra. Više o oglasu pronađite na www.mojposao.ba. Addiko Bank AD Banja Luka u potrazi je za novim članom tima na poziciji specijalista, odnosno specijalistkinja za razvoj digitalnih kanala, prodaje i saradnje sa trećim stranama. Lokacija rada Banja Luka. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba.
1: Zarada nije bog zna kaka, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli. A babo u nas vazda i možić za biznisa.
0: Mojposao.ba aktuelnosti. Ko su najpoželjniji poslodavci u Bosni i Hercegovini? Saznaćemo kroz tradicionalno istraživanje najpoželjniji poslodavac 2026. koje provodi Alma Career BH, odnosno portal mojposao.ba. Ono što ovo istraživanje čini posebno vrijednim jeste činjenica da najpoželjnije poslodavce ne bira stručni žiri, već javnost. Građani sami navode kompanije koje smatraju najboljim poslodavcima, što ovo priznanje čini autentičnim pokazateljem reputacije kompanija na tržištu rada. Istraživanje traje do 31. decembra 2026. godine, a za učešće je potrebno svega nekoliko minuta. Potrebno je odgovoriti na pitanja i dati odgovor na kreativno pitanje, čime automatski učestvujete i u nagradnoj igri. Ovog puta jedan učesnik može osvojiti wellness tretman masaža Put oko svijeta za dvije osobe u MAB Spa centru u Sarajevu. Zato posjetite mojposao.ba, pronađite istraživanje najpoželjniji poslodavac 2026. i dajte svoj glas. Vaš glas je važan.
2: Ne možete pronaći posao? Na mojposao.ba možete pronaći veliki broj različitih poslova. Zaposlili smo preko 100.000 ljudi. Možemo i tebe. Čekamo te na mojposao.ba. Nastavljamo sa oglasima u kojima možda baš ti pronađeš posao koji ti je tako dugo trebao.
0: Agencija mojposao.ba za klijente zapošljava na poziciji General Manager i voditelj projekta prodaje. Lokacija rada Sarajevo. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba. Best and Team DOO zapošljava na poziciji referent, odnosno referentica za prodaju putovanja. Mjesto rada Sarajevo, remote. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. BOM Impex DOO Banja Luka zapošljava na poziciji samostalni računovođa. Predstavnik prodaje Horeka Kanal. Mjesto rada Banja Luka. Više informacija o oglasu pronađi na portalu mojposao.ba. Burger King zapošljava na pozicijama team member, radnik u restoranu. Lokacija rada Sarajevo, Banja Luka, Mostar. Zatim shift manager, lokacija rada Banja Luka i Mostar. Asistent menadžera restorana, mjesto rada Mostar. Više informacija o načinu prijave pronađi na www.mojposao.ba. Uniotek DOO zapošljava na pozicijama noćni čuvar, građevinski tehničar, vozač kategorija B, vozač kamiona kategorija C i E i geometar. Mjesto rada istočno Sarajevo. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba.
3: Danas nema ništa bez para. Prvo materijalna baza, onda duhovna gradnja, tako.
0: Mali oglasi obavijest. Dragi poslodavci, nešto i za vas. Besplatno objavite svoj mali oglas na www.mojposao.ba ukoliko vaša kompanija nije registrovana kao DOO ili DD. Javite nam se na Viber putem broja 062 265 509 ili pozivom na fiksni telefon 033 846 965.
2: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.

Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

Na općim izborima 2026. godine svoje biračko pravo ostvarit ćete uz upotrebu specifičnih izbornih tehnologija. Po dolasku na biračko mjesto dužni ste se identificirati davanjem na uvid važeće lične karte ili vozačke dozvole ili pasoša Bosne i Hercegovine. Nakon elektronskog očitavanja podataka, kažiprst desne ruke položite ravno na senzor uređaja radi biometrijske autentifikacije. Po uspješno završenoj identifikaciji i autentifikaciji uređaj štampa potvrdu, koju potpisujete. Uz glasačke listiće preuzimate kandidatsku listu i zaštitnu fasciklu te idete u glasačku kabinu. Glasački listići imaju novi izgled i označavaju se isključivo posebnim flomasterom koji se nalazi u glasačkoj kabini. Obavezno pročitajte uputstvo. Na glasačkim listićima na kojima su navedena imena pojedinačnih kandidata potpuno ispunite kružić ispred imena samo jednog kandidata. Na lijevoj strani glasačkog listića su nazivi političkih subjekata, a na desnoj strani glasačkog listića su kolone s rednim brojevima kandidata. Obavezno potpuno ispunite kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta na lijevoj strani glasačkog listića. Ili obavezno potpuno ispunite kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta na lijevoj strani glasačkog listića i potpuno ispunite kružić ispred jednog, dva ili najviše tri redna broja kandidata na desnoj strani glasačkog listića. Pripadajući redni brojevi kandidata s njihovim imenima i prezimenima sadržani su u kandidatskoj listi. Nakon glasanja, glasačke listiće bez presavijanja stavite ravno u zaštitnu fasciklu. U skener stavljate jedan po jedan glasački listić licem okrenut prema dolje. Zaštitnu fasciklu i kandidatsku listu obavezno vratite članu biračkog odbora.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhazilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite jub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033-400-445 i 061-639-185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: Smijete li propustiti radio oglašavanje u vašoj promociji? Apsolutno ne. Marketing Radio Ilijaša 033 400 801 radioiljas@gmail.com.
1: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
2: Pa riješi.
1: Hoću, danas ću.
2: To si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
2: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
3: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.

0: Smijete li propustiti radio oglašavanje u vašoj promociji? Apsolutno ne. Marketing Radio Ilijaša 033 400 801, radioiljas@gmail.com.
1: Hodžex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hodžex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača. Besplatna dostava, povoljne cijene. Hodžex Podlugovi. Moševačka 5. Telefon 033 401 056. E-mail info@hodžex.ba. Hodžex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: danas u Bosni prije podne na oblačenje, malo kiše može pasti uglavnom u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima, u Hercegovini većinom sunčanije uz umjerenu oblačnost. Pretežno oblačno vrijeme može biti u poslipodnevnim i večernjim satima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 17, na jugu do 21, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 25, na jugu od 28 do 32 stepena Celzijusa. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme, sredinom dana povremeno može padati slaba kiša. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 14 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu oko 23 stepena. 7 sati i 15 minuta. Pratite jutarnji program Radija Ilijaš.
1: Jednoga dana u suncu i sjaju gasimo svjetlo. Ti zatvaraš oči i priča nam se tako bliži kraju.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Super akcije su ponovo tu. Nova kataloška ponuda u Robotu. Siredamec zelene doline 1 kg 9,95. Goveđi gulaš Podravka 200 grama 3,80. Rezanac melona 500 grama 1 km. Sky Cola 2 litra Marko 70. Više na robot.ba.

0: 剑客巨身。
1: 3, 4, 1, 2, 3.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

0: Uživajte uz našu muziku.
1: Sve da beš

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Sve za uređenje i opremanje doma od 21. septembra do 24. oktobra. Stalak za odjeću 19,95, ormar Vivo 619, 25% sniženje na cjelokupan asortiman kuhinskog tekstila Urban Home. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.
3: Higher consciousness. Tell me you love me. Reach higher.

korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

Na općim izborima 2026. godine svoje biračko pravo ostvarit ćete uz upotrebu specifičnih izbornih tehnologija. Po dolasku na biračko mjesto dužni ste se identificirati davanjem na uvid važeće lične karte ili vozačke dozvole ili pasoša Bosne i Hercegovine. Nakon elektronskog očitavanja podataka, kažiprst desne ruke položite ravno na senzor uređaja radi biometrijske autentifikacije. Po uspješno završenoj identifikaciji i autentifikaciji uređaj štampa potvrdu, koju potpisujete. Uz glasačke listiće preuzimate kandidatsku listu i zaštitnu fasciklu te idete u glasačku kabinu. Glasački listići imaju novi izgled i označavaju se isključivo posebnim flomasterom koji se nalazi u glasačkoj kabini. Obavezno pročitajte uputstvo. Na glasačkim listićima na kojima su navedena imena pojedinačnih kandidata potpuno ispunite kružić ispred imena samo jednog kandidata. Na lijevoj strani glasačkog listića su nazivi političkih subjekata, a na desnoj strani glasačkog listića su kolone s rednim brojevima kandidata. Obavezno potpuno ispunite kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta na lijevoj strani glasačkog listića. Ili obavezno potpuno ispunite kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta na lijevoj strani glasačkog listića i potpuno ispunite kružić ispred jednog, dva ili najviše tri redna broja kandidata na desnoj strani glasačkog listića. Pripadajući redni brojevi kandidata s njihovim imenima i prezimenima sadržani su u kandidatskoj listi. Nakon glasanja, glasačke listiće bez presavijanja stavite ravno u zaštitnu fasciklu. U skener stavljate jedan po jedan glasački listić licem okrenut prema dolje. Zaštitnu fasciklu i kandidatsku listu obavezno vratite članu biračkog odbora.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Hrenovke Budi 4 pakovanja 3.10, sir Tilsiter Livadić 1 kg 11.50, keks Jadro 190 grama marku 95, Nescafe 3 u 1 klasik 10 komada 3.45, više na robot.ba.
2: Veliko otvorenje AD Home Outlet salona namještaja u Ilijašu. 25. septembra, tačno u 12 sati, otvaramo vrata našeg novog salona namještaja. Povodom velikog otvorenja očekuje vas izdvojena ponuda i atraktivne outlet cijene. Pronađite komade namještaja za svoj dom i iskoristite priliku uz popuste i do 40%. 25. septembar, 12 sati, AD Home Outlet Ilijaš. Vidimo se na otvorenju.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite jub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.
2: Zimi zimujem, čekam proljeće, da se boje probudem.

Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko frizerski salon Head Baby Spa Center, edukacijski centar Dar ljepote DOO na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062-182-218. Dar ljepote Ilijaš na novoj adresi, ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
1: Pa riješi.
0: Hoću, danas ću.
1: To si rekao i prošle sedmice.
0: Dobro, sutra ću.
2: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
3: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Džerdan.
4: Uz Džerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
3: Rješavajte Džerdan, čitajte više.

0: 10 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Stanovnici brojnih sarajevskih naselja i ulica danas će privremeno ostati bez električne energije zbog planiranih radova. Prema podacima Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, planska isključenja najavljena su za ukupno 136 ulica i lokacija na području više opština u kantonu Sarajevo. Elektroprivreda BiH navodi da su planska isključenja povezana s održavanjem, remontom, priključenjem novih kupaca i drugim investicijskim radovima. U naselju Karaula u Živinicama danas će svečano biti uručeni ključevi za korisnike novoizgrađene stambene zgrade, čime se zatvara još jedan kolektivni centar u Bosni i Hercegovini. Zgrada je izgrađena u okviru projekta CEP 2, a njena vrijednost iznosi 2 miliona i 200 hiljada maraka, od čega je većina osigurana iz kredita Razvojne banke Vijeća Europe uz učešće grada Živinice. U Novom Sadu je jutros izbio požar u jednoj stambenoj zgradi, a prema prvim informacijama 4 osobe su povrijeđene. Brzom intervencijom vatrogasaca spriječene su teže posljedice. Iz objekta su evakuisane i spašene ukupno 32 osobe. Na mjesto događaja upućene su 4 vatrogasne ekipe, dok su povrijeđenima pomoć pružili timovi hitne pomoći. Samo 10 brodova za prevoz robe prošlo je tokom vikenda kroz Hormuški Moreus, pokazuju podaci o pomorskom saobraćaju. To je manje u odnosu na 35 brodova zabilježenih prethodnog vikenda. Radi se o tankerima koji prevoze prerađene naftne proizvode, ali Reuters piše da su 2 bila prazna. Prema posljednjim mjerenjima temperatura u Bihaću i Sarajevu je 16 stepeni, Banja Luci 17, Trebinju 19 i u Mostaru 22 stepena. Danas u Bosni pretežno oblačno s povremenom kišom, a u Hercegovini sunčano. Dnevna temperatura od 20 do 25, na jugu do 32 stepena. Slušali ste vijesti BH Radio 1.
1: BH Radio 1.
2: Jedan za sve.

0: Ovoga puta poslušajte šta je trenutno aktuelno od oglasa za posao. TP BH zapošljava na pozicijama savjetnik za korisnike u oblasti turizma, turistički savjetnik, arhitekta rješenja, operate and assist, inženjer za konverzacijska AI rješenja, agent specijalista za kafu, engleski jezik. Lokacija rada Bosna i Hercegovina. Saradnik u službi na njemačkom jeziku, mjesto rada Sarajevo i Tuzla. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba. Boreas DOO zapošljava na pozicijama retail brand menadžera žestoka pića i nacionalni menadžer ključnih kupaca za piće. Mjesto rada Bosna i Hercegovina. Prijavu na oglas možete izvršiti direktno na portalu mojposao.ba. Aktiv BH DOO zapošljava na poziciji proizvodna radnica, odnosno proizvodni radnik. Lokacija rada Gradiška. Više informacija potražite na portalu mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 27. septembra 2026. godine. Berry Superfos Balkan DOO oglašava radno mjesto za poziciju Health and Safety Assistant. Lokacija rada Gračanica. Prijavu možete poslati do 21. septembra. Više o oglasu pronađite na www.mojposao.ba. Adico Bank AD Banja Luka u potrazi je za novim članom tima na poziciji specijalista, odnosno specijalistkinja za razvoj digitalnih kanala, prodaje i saradnje sa trećim stranama. Lokacija rada Banja Luka. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba.
1: Zarada nije bog zna kaka, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli, a babo u nas vazda i možicu za biznisa.
0: Mojposao.ba aktuelnosti. Ko su najpoželjniji poslodavci u Bosni i Hercegovini? Saznaćemo kroz tradicionalno istraživanje najpoželjniji poslodavac 2026. koje provodi Alma Career BH, odnosno portal mojposao.ba. Ono što ovo istraživanje čini posebno vrijednim jeste činjenica da najpoželjnije poslodavce ne bira stručni žiri, već javnost. Građani sami navode kompanije koje smatraju najboljim poslodavcima, što ovo priznanje čini autentičnim pokazateljem reputacije kompanija na tržištu rada. Istraživanje traje do 31. decembra 2026. godine, a za učešće je potrebno svega nekoliko minuta. Potrebno je odgovoriti na pitanja i dati odgovor na kreativno pitanje, čime automatski učestvujete i u nagradnoj igri. Ovog puta, jedan učesnik može osvojiti wellness tretman masaža Put oko svijeta za dvije osobe u MAB Spa centru u Sarajevu. Zato posjetite mojposao.ba, pronađite istraživanje najpoželjniji poslodavac 2026. i dajte svoj glas. Vaš glas je važan.
2: Ne možete pronaći posao? Na mojposao.ba možete pronaći veliki broj različitih poslova. Zaposlili smo preko 100.000 ljudi. Možemo i tebe. Čekamo te na mojposao.ba. Nastavljamo sa oglasima u kojima možda baš ti pronađeš posao koji ti je tako dugo trebao.
0: Agencija mojposao.ba za klijente zapošljava na poziciji General Manager i voditelje projekta prodaje. Lokacija rada Sarajevo. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba. Best and Team DOO zapošljava na poziciji referent, odnosno referentica za prodaju putovanja. Mjesto rada Sarajevo, remote. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. BOM Impex DOO Banja Luka zapošljava na poziciji samostalni računovođa. Predstavnik prodaje Horeka Kanal. Mjesto rada Banja Luka. Više informacija o oglasu pronađi na portalu mojposao.ba. Burger King zapošljava na pozicijama team member radnik u restoranu. Lokacija rada Sarajevo, Banja Luka, Mostar. Zatim shift manager, lokacija rada Banja Luka i Mostar. Asistent menadžera restorana, mjesto rada Mostar. Više informacija o načinu prijave pronađi na www.mojposao.ba. Uniotech DOO zapošljava na pozicijama noćni čuvar, građevinski tehničar, vozač kategorija B, vozač kamiona kategorija C i E i geometar. Mjesto rada istočno Sarajevo. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba.
3: Danas nema ništa bez para. Prvo materijalna baza, onda duhovna gradnja, tako.
0: Mali oglasi, obavijest. Dragi poslodavci, nešto i za vas. Besplatno objavite svoj mali oglas na www.mojposao.ba ukoliko vaša kompanija nije registrovana kao DOO ili DD. Javite nam se na Viber putem broja 062 265 509 ili pozivom na fiksni telefon 033 846 965.
2: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.

Na općim izborima 2026. godine svoje biračko pravo ostvarit ćete uz uporabu specifičnih izbornih tehnologija. Po dolasku na biračko mjesto dužni ste se identificirati davanjem na uvid važeće osobne iskaznice ili vozačke dozvole ili putovnice Bosne i Hercegovine. Nakon elektroničkog očitavanja podataka, kažiprst desne ruke položite ravno na senzor uređaja radi biometrijske autentifikacije. Po uspješno završenoj identifikaciji i autentifikaciji uređaj ispisuje potvrdu koju potpisujete. Uz glasačke listiće preuzimate kandidacijsku listu i zaštitnu fasciklu te idete u glasačku kabinu. Glasački listići imaju novi izgled i označavaju se isključivo posebnim flomasterom koji se nalazi u glasačkoj kabini. Obavezno pročitajte naputak. Na glasačkim listićima na kojima su navedena imena pojedinačnih kandidata potpuno ispunite kružić ispred imena samo jednog kandidata. Na lijevoj strani glasačkog listića su nazivi političkih subjekata, a na desnoj strani glasačkog listića su stupci s rednim brojevima kandidata. Obvezno potpuno ispunite kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta na lijevoj strani glasačkog listića. Ili obvezno potpuno ispunite kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta na lijevoj strani glasačkog listića i potpuno ispunite kružić ispred jednog, dva ili najviše tri redna broja kandidata na desnoj strani glasačkog listića. Pripadajući redni brojevi kandidata s njihovim imenima i prezimenima sadržani su u kandidacijskoj listi. Nakon glasovanja, glasačke listiće bez presavijanja stavite ravno u zaštitnu fasciklu. U skener stavljate jedan po jedan glasački listić licem okrenut prema dolje. Zaštitnu fasciklu i kandidacijsku listu obvezno vratite članu biračkog odbora.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Hrenovke Budi 4 pakovanja 3.10, sir Tilsiter Livadić 1 kg 11.50, keks Jadro 190 grama Marku 95, Nescafe 3 u 1 Klasik 10 komada 3.45, više na robot.ba.

0: Dice.
1: Może jeden, dwa, trzy,
2: trzy, cztery. Jeden, dwa, trzy.
3: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.
2: Sve za uređenje i opremanje doma od 21. septembra do 24. oktobra. Stalak za odjeću 19,95, ormar Vivo 619, 25% sniženje na cjelokupan asortiman kuhinskog tekstila Urban Home. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Širom svijeta 21. septembra obilježava se Međunarodni dan mira, dan posvećen jednom od najvažnijih, ali i dalje nedostižnih ideala čovječanstva, svijetu bez ratova, nasilja i sukoba. Međunarodni dan mira ustanovila je Generalna skupština Ujedinjenih nacija 1981. godine, dok je prvi put obilježen naredne 1982. godine. Dvije decenije kasnije, 2001. godine, Generalna skupština UN-a odredila je 21. septembar kao stalni datum njegovog obilježavanja. Ovaj datum zamišljen je kao dan globalnog prekida vatre i nenasilja, ali i kao prilika da se države, organizacije i pojedinci podsjete koliko je očuvanje mira važno za budućnost svakog društva. Simbol obilježavanja ovog dana je i zvono mira Ujedinjenih nacija koje se nalazi u sjedištu UN-a u Njujorku. Izliveno je od novčića koje su donirali ljudi iz brojnih zemalja svijeta, a predstavlja podsjetnik na ogromnu ljudsku cijenu koju iza sebe ostavljaju ratovi. Na zvonu je ispisana jednostavna, ali snažna poruka: živio apsolutni svjetski mir. Međunarodni dan mira danas ima poseban značaj jer se obilježava u vremenu u kojem milioni ljudi širom planete i dalje žive sa posljedicama oružanih sukoba, nasilja, progona i podjela.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

današnji dan, 21. septembar, obilježava se i kao Međunarodni dan sadnje drveća. Inicijativa obilježavanja ovog dana proglašena je 2004. godine od UNESCO-a kako bi se podigla svijest o važnosti drveća i šuma za zemljine ekosisteme, te potaknula javnost na sudjelovanju u aktivnostima sadnje drveća, čime se doprinosi borbi protiv klimatskih promjena i stvaranju zdravije budućnosti. Ovaj datum služi za pamćenje važnosti zaštite i brige za živa bića. Priroda je ključni element za planetu, za sva živa bića, a posebno za ljude. Prekomjernom nekontroliranom sječom uništavaju se šume,

žive i rastu iz svoje rastične krošnje, koje će pomoći očuvati najbolje svima naše planete. Drveće nam daje plodovi, hranu nam daje plodove, a fotosintezu, koje udišemo, ne smijemo zaboraviti.

Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

načelnik općine Ilijaša Mardovađija i direktor konzorcija Pelex DOO Sarajevo Ilijaš Samir Demir potpisali su okvirni sporazum za redovno održavanje trajno uređenih vodotoka prve i druge kategorije na području općine Ilijaš. Okvirni sporazum zaključen je nakon provedenog postupka javne nabavke

0: 12 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija Podnevne vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Sinela Šumar.
1: Dobar dan, iz sadržaja emisije izdvajamo. BHRT u već mjesec dana blokirani računi, radnici bez plata i ostalih naknada. Požar na čvrsnici i dalje aktivan, ponovo se traži pomoć kanadera iz Hrvatske. Ultradesničarska alternativa za Njemačku pobjedila na pokrajinskim izborima u Mecklenburgu zapadna Pomeranija. Premijer Merz kaže da neće podnijeti ostavku. Putinova stranka Jedinstvena Rusija ubjedljivo vodi na parlamentarnim izborima. Vrijeme danas u Bosni oblačno, ponegdje s kišom, u Hercegovini sunčano. BHRT-u su i dalje blokirani računi uprkos konačnoj odluci Vrhovnog suda Republike Srpske prema kojoj državni javni servis ne duguje RTRS-u naknadu za korištenje fiksnih radioveza. Mjesec dana blokade računa i nemogućnosti pristupa sredstvima doveli su do toga da radnicima nisu isplaćene plate, naknade za topli obrok i prevoz, a dio uposlenika ostao je i bez zdravstvenog osiguranja. Zbog nemogućnosti odlaska na teren i izvještavanja iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, što je misija državnog javnog servisa, od petka je počelo reduciranje programa. Prekinuto je emitovanje emisije BHT uživo i vikend izdanja Jutra za sve. Kantonalni sud u Sarajevu vratio je tužilaštvu kantona Sarajevo na doradu optužnicu za tramvajsku nesreću u kojoj je poginuo mladić Erdoğan Morankić.
0: Optužnica protiv vozača tramvaja Adnana Kasapovića podignuta je 1. septembra zbog teškog krivičnog djela protiv sigurnosti javnog saobraćaja i ugrožavanja javnog saobraćaja, ali do sada nije potvrđena. Podsjetimo, u nesreći koja se dogodila 12. februara poginuo je mladić iz Brčkog Erdoğan Morankić, a teže je povrijeđena maloljetna Ela Jovanović. Požar na čvrsnici i dalje je aktivan zbog nepristupačnog terena. Ponovo je zatražena međunarodna pomoć Republike Hrvatske za djelovanje kanadera. Iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona saopćili su kako požar nije lokaliziran te da je stanje na požarištu nepromijenjeno.
1: U Njemačkoj su održani izbori za pokrajinske parlamente u Berlinu i Mecklenburg zapadnoj Pomeraniji, a obilježio ih je poraz Hrišćansko-demokratske unije njemačkog kancelara Friedricha Merca. Prema projekcijama rezultata, ljevica je ubjedljivo najjača u Berlinu, a desni AfD završio je na prvom mjestu u Mecklenburgu zapadnoj Pomeraniji, gdje se stranka kancelara Merca spustila na samu granicu izbornog praga. Ipak kancelar poručuje da ne odlazi. Opširnije Miroslav Nicović.
2: Težak poraz CDU-a Hrišćansko-demokratske unije stranke njemačkog kancelara Friedricha Merca obilježio je izbore za pokrajinske parlamente u Berlinu i Mecklenburg zapadnoj Pomeraniji. Desni AfD, alternativa za Njemačku, odnio je pobjedu u Mecklenburgu zapadnoj Pomeraniji sa 38,2% osvojenih glasova, dok je ljevica osvojila prvo mjesto u Berlinu sa 25,7% glasova. Kancelar i lider CDU-a Friedrich Merca nazvao je katastrofom debakl u Mecklenburg zapadnoj Pomeraniji, gdje se stranka spustila na granicu izbornog praga. Preuzeo je odgovornost, ali ostavku nije podnio i poručio je da namjerava da nastavi da obavlja funkcije kancelara i predsjednika stranke.
3: Ne možemo uljepšavati rezultate u Mecklenburgu zapadnoj Pomeraniji. To je katastrofa. CDU se žestoko borila, ali na kraju je uništena u eskalirajućem sukobu između SPD-a i AfD-a. Povjerenje u instituciju naše zemlje opada i aktivno ga potkopavaju radikalne stranke i ljevice i desnice. U Njemačkoj i u Europi stoga moramo još jednom imati vrlo fundamentalnu diskusiju o slobodi, o sigurnosti, kao i o našim slabostima.
2: Merz se sada nalazi pod sve većim pritiskom zbog lošeg rejtinga, a pojavile su se i glasine da bi čak mogao biti smijenjen prije isteka mandata u okviru takozvane zamjene kancelara. Inače, iako je u Mecklenburgu zapadnoj Pomeraniji najviše glasova glasova dobio AFD. Socijaldemokrate na čelu sa pokrajinskom premijerkom Manuelom Švezig prema rezultatima mogu da formiraju vlast sa ljevicom i zelenima. Podsjetimo, glasanje je održano samo dvije sedmice nakon što je u saveznoj pokrajini Saska-Anhalt AFD ostvario pobjedu. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
1: Stranka Jedinstvena Rusija ruskog predsjednika Vladimira Putina ostvarila je očekivanu veliku prednost prema prvim objavljenim rezultatima parlamentarnih izbora u Rusiji. Na trodnevnim izborima, prvim nakon invazije na Ukrajinu, birao se Donji dom ruskog parlamenta. Pravo glasa imalo je 111 miliona birača, a glasali su i stanovnici teritorija u Ukrajini koje je Rusija anektirala. Jedinstvena Rusija trenutno ima više od 57% glasova, govori predsjednica Centralne izborne komisije Rusije Ela Pamfilova.
4: Izlaznost birača je prema preliminarnim podacima iznosila više od 56%. Jedinstvena Rusija dobila je 57,54% glasova. Drugo mjesto pripada Komunističkoj partiji Ruske Federacije sa 13,67%. Na trećem mjestu je Liberalno-demokratska partija Rusije sa 9,27% glasova.
0: Najmanje 4 osobe su stradale tokom noći u ruskom napadu na Kijevsku oblast, saopćili su ukrajinski zvaničnici. Ruske snage pogodile su više ciljeva u Ukrajini, uključujući 2 teretna broda, koja su prema navodima Moskve korištena u vojne svrhe. Kako se navodi, pogođena i gasna distributivna stanica, infrastruktura luke Izmail, kao i logistički centar. Rusko ministarstvo odbrane saopćilo je da je protuzračna odbrana oborila iznad Rusije skoro 2000 dronova i 8 krstarećih raketa Flamingo. U 17 gradova širom Hrvatske za danas su najavljeni protesti zbog ubistva žene u Slatini, nakon kojeg je pokrenut disciplinski postupak protiv 6 policajaca. Okupljanja pod nazivom "Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku" organizuju Ženska mreža Hrvatske i niz drugih ženskih udruženja i inicijativa. Neposredni povod za proteste je ubistvo 35-godišnje žene u Slatini 8. septembra, za koje je osumnjičen njen suprug. Žena je prijavljivala supruga zbog porodičnog nasilja, a direktor policije Nikola Milina priznao je da prije ubistva nisu preduzete sve radnje koje su se trebale preduzeti, imajući u vidu poznate rizike.
1: Danas zvanično počinju pripreme naše nogometne reprezentacije za nastupajuće mečeve u Ligi nacija. Tim će se prvi put okupiti nakon nastupa na Mundijalu, a takmičenje će otvoriti gostovanjima 25. septembra u Varšavi protiv Poljske, a onda i 3 dana kasnije u Bukureštu s Rumunijom. Uslijedit će 2 domaća okršaja u Zenici na stadionu Bilino Polje, gdje će naša selekcija 2. i 5. oktobra igrati sa Švedskom i Poljskom, govori selektor Sergej Barbarez.
5: Naš osnovni glavni cilj je Europsko prvenstvo, to je kvalifikacija za Europsko prvenstvo. To je bilo od početka i to će uvijek biti. Rekao sam sada da ćemo sigurno, da nam je rezultat važan i radi samopouzdanja, radi ovog niza i nastavka, da imamo uspjeh, ali opet moramo tu neki balans imati da li želimo nešto probati, jer danas nema prijateljskih utakmica, znači morate neke igrače isprobavati na ozbiljnim utakmicama, to jest takmičarskim utakmicama, tako, ali tako će biti sada. Znači, da nam Liga nacija utiče i može da utiče na izvlačenje grupa, znači da i to je ambicija da što bolje završimo.
1: Prema posljednjim mjerenjima na Bjelašnici je 8 stepeni, u Sarajevu i Bihaću 18, Banja Luci 19, Tuzli i Zenici 20, Bijeljini 21, Neumu 25 i u Mostaru 28 stepeni.
0: Danas su u Bosni pretežno oblačno s povremenom kišom, a u Hercegovini sunčano. Najviša dnevna temperatura do 32 stepena. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Saobraćaj se preusmjerava preko Donjeg Vakufa i Travnika. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do pola sata. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Spikerica Dragica Iliktarević, urednica emisije Sinela Šumar.
6: Samo za one kojima je Bosna u srcu.
7: Ma nek smo vazda puni Bosne, a i Bosna puna nas.
8: Bosanski radio, radio Ilijaš. Bosna.

Prije nego što počnete glasati, pogledajte naziv izbornog nivoa na vrhu glasačkog listića i pažljivo pročitajte uputstvo o načinu glasanja. Po većinskom sistemu glasate za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, a birači u Republici Srpskoj glasaju i za predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske. Na ovim glasačkim listićima birate jednog kandidata. Ako ste birač upisan u centralni birački spisak za glasanje u Federaciji Bosne i Hercegovine, glasate za jednog kandidata Bošnjaka ili Hrvata za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Ako ste birač upisan za glasanje u Republici Srpskoj, glasate za jednog kandidata Srbina za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Glasate tako što posebnim flomasterom potpuno ispunite kružić pored imena samo jednog kandidata. Za predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske glasate tako što potpuno ispunite kružić pored imena samo jednog kandidata. Na glasačkom listiću nalaze se kandidati iz reda sva tri konstitutivna naroda, a vi označavate samo jednog kandidata. Za označavanje glasačkog listića koristite isključivo posebni flomaster koji se nalazi u glasačkoj kabini. Kružić pored imena kandidata potrebno je potpuno ispuniti –

načelnik općine Ilija Šamar Dovađija i predstavnik firme Vizija Adem Smajić potpisali su okvirni sporazum za rekonstrukciju mjesnog ureda u Srednjem. Okvirni sporazum zaključen je na period od 2 godine, ukupna vrijednost iznosi 149.511,64 km sa uračunatim PDV-om. Ovim sporazumom definisan je okvir za realizaciju radova na rekonstrukciji mjesnog ureda u Srednjem, dok će se konkretni radovi realizovati kroz pojedinačne ugovore u skladu sa potrebama općine Ilijaš i raspoloživim financijskim sredstvima. Rekonstrukcija mjesnog ureda predstavlja ulaganje u poboljšanje uslova za rad i pružanje usluga građanima ovog područja. Postojeći prostor zahtjeva obnovu i unapređenje, a realizacijom planiranih radova mjesni ured Srednje dobit će funkcionalniji i kvalitetniji prostor prilagođen potrebama građana i zaposlenih. Potpisivanjem ovog sporazuma stvoreni su uslovi za realizaciju planiranih radova u narednom periodu u skladu sa utvrđenom procedurom i potrebama lokalne zajednice, obavještavaju iz ovog.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: U Robotu je počela nova kataloška ponuda Izdvajamo. Deterđen za veš Fax 35 pranja 450 grama gratis 13,95. Omešivač za veš Ornel XXL pakovanje 5,95. Odmašivač Smak 650 ml super cijena 2,95. Toaletni papir Satin 24 komada 3,95. Više na robot.ba.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
2: Pa riješi.
1: Hoću, danas ću.
2: To si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Arix 114 pranja 17,95. Mob za pod s prskalicom 14 maraka 95. Zdjela s poklopcem 58 litara 24,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i triglicerida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava, restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja. Iznajmljujem jednosoban stan u Ilijašu na duži vremenski period. Kontakt telefon 061 209 844.
0: Fazum gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazum gradnja Lješevo.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko frizerski salon Head Baby Spa Center, edukacijski centar Dar ljepote DOO na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062 182 218. Dar ljepote Ilijaš na novoj adresi, ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.
0: Hođeks Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođeks Podlugovi, pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođeks Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056. E-mail info@hodgex.ba. Hodgex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 21. do 23. septembra u Bingu potražite svježa šljiva, kilogram u marku 50, Delis 400 grama, 3,75, omekšivač Violeta 1,71 litar, 4,95. Bingo!
0: Lišćevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Lišćevica Promet, podlugovi. Lišćevica Promet, podlugovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Lišćevica Promet, podlugovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPet cijevi koje proizvodi Lišćevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Lišćevica Promet, podlugovi. Lišćevica Promet, podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.lišćevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Lišćevica Promet, podlugovi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Tri dana top cijena u Robotu. Sir Tilsiter Livadić 1 kg 11,50, Kandi čokolada 220 grama 3,95, tečni deterđen za veš Nila 35 pranja samo 6,95, omekšivač za veš Ornel XXL pakovanje 5,95. Vaš robot.
2: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Radio Ilijaš Marketing Program.
1: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
2: Pa riješi.
1: Hoću, danas ću.
2: To si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
4: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

za federalni parlament ispred naše stranke u izbornoj jedinici 411 u koju spada i opština Iljaš. Jako mi je drago da vam se mogu obratiti i reći zašto ću se boriti naredne 4 godine, a posebno u kontekstu vaše opštine. Kao premijer kantona Sarajevo prije nekoliko godina bio sam jedan od pokretača jednog programa vezanog za željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, kada smo željeznički saobraćaj uključili u javni prijevoz kantona Sarajevo. Određene kategorije stanovništva mogli su koristiti kupone koje koriste u tramvaju ili autobusu i mogli su koristiti i u vozu. Ono što je jako bitno je da na taj način Iljaš može postati puno bliže ostatku kantona, posebno centru grada. Možete sad za samo 15 minuta doći bez vašeg vozila, da ne plaćate parking, da dođete u strogi centar grada, presjednete na tramvaj ili nastavite dalje pješke. Jako je bitno da građani Iljaša mogu pristupiti željezničkim stajalištima unutar Iljaša na siguran način, da se obezbijedi jako dobra saobraćajna signalizacija, pješački prelazi, prelasci preko magistralnih cesta koji sada nisu baš toliko sigurni. Na tome ćemo obratiti posebnu pažnju. Kada to završimo, Iljaš će biti puno bliže ostatku kantona Sarajeva. Također želimo razviti posebne programe u kojim bi se razvili parkinzi u blizini željezničkih stajališta. Dakle, dođete svojim automobilom, parkirate blizu stajališta i karta za voz koju ćete koristiti da odete do centra Sarajeva će vam biti ujedno i karta za parking. Dakle, parking će vam biti besplatan. Na taj način nećete morati automobilom ići u Sarajevo, u centar grada, i nećete upadati u stalne gužve, posebno koje se dešavaju u špici ujutru i poslije podne. Na ovaj način građani Iljaša mogu uživati u novoj vrsti prijevoza. Ja kažem novo jer je treba posebno razviti, ali to je stara vrsta prijevoza, dakle željeznički prijevoz. Jako je bitno da imate ono što imaju građani širom Europe u gradovima koji koriste takozvani metro ili željezničku infrastrukturu za svakodnevni prijevoz do posla, do škole, do bolnice, do nekih drugih potreba i nazad. Jako je bitno da se građani Iljaša osjete da su sastavni dio kantona i da nisu periferija i da su centralno pozicionirani, a to mogu samo ukoliko se poboljša transport između Iljaša i ostatka kantona. Moj fokus u naredne 4 godine najviše će biti na razvoju željezničke infrastrukture i željezničkog saobraćaja, a tu posebno mjesto će imati kanton Sarajevo, a unutar kantona Sarajevo naravno i opština Iljaš. Na listi na kojoj se nalazim nalazi se i profesorca, doktorica nauka Mirzeta Kašić-Lelo, koja je i cijenjena vijećnica u vašem vijeću u Iljašu, koja sa svojim mnogobrojnim inicijativama, posebno u smislu sigurnosti građana, razvoja površina koje su napuštene, uređenja naše prirode i njene zaštite, ona također može dobiti vaš glas i zajedno se možemo boriti da kroz federalni parlament, tačnije kroz federalni entitetski nivo vlasti, se borimo lokalno za ono što je stvarno potrebno za građane Iljaša. Hvala vam na vašem povjerenju. Nadam se da ćemo naredne 4 godine dobro sarađivati, kao što smo sarađivali u prošlosti, kada sam kao premijer kantona Sarajevo pomogao opštini Iljaš da rekonstruiše krov sportske dvorane, da se urede igrališta za djecu, da se utople škole i sve ono što je bilo dobro u tom trenutku za sve građane Iljaša, a što je bilo spremno u smislu projekata. Nastavit ćemo sa takvim pristupom i od toga ćete svi imati koristi. Hvala vam na vašem povjerenju. Edin Forto za federalni parlament ispred naše stranke.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteciji od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.
2: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
3: Pa riješi.
2: Hoću, danas ću.
3: To si rekao i prošle sedmice.
2: Dobro, sutra ću.
4: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a, ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.
2: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

Još jedan susret, koraci u snijegu i ruka neka već je pored mene, jer neprestano svi smo u bijegu i slijedimo se dugo kao sjene. U mojoj sobi ostaješ do jutra, a sad su noći ledene i plave. Pričaš o svemu što nas čeka sutra, kad dođe vrijeme buđenja i jave. Maštaš o moru, kamo ćemo poći jednoga dana, u suncu i sjaju gasimo svjetlo, ti zatvaraš oči i priča nam se tako bliži kraju.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Super akcije su ponovo tu. Nova kataloška ponuda u Robotu. Siredamec zelene doline 1 kg 9,95. Goveđi gulaš Podravka 200 grama 3,80. Rezanac melona 500 grama 1 km. Sky Cola 2 litra Marko 70. Više na robot.ba.

0: 剑客巨身。
1: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteciji od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.
2: Još ljudi, što je smiješno trudno.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite jub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Sve za uređenje i opremanje doma od 21. septembra do 24. oktobra. Stalak za odjeću 19,95. Ormar Vivo 619. 25% sniženje na cjelokupan asortiman kuhinskog tekstila Urban Home. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo. And we are we. Retire. Higher consciousness. And we who are we reach higher.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala.

dužni ste se identificirati davanjem na uvid važeće lične karte ili vozačke dozvole ili pasoša Bosne i Hercegovine. Nakon elektronskog očitavanja podataka, kažiprst desne ruke položite ravno na senzor uređaja radi biometrijske autentifikacije. Po uspješno završenoj identifikaciji i autentifikaciji uređaj štampa potvrdu, koju potpisujete. Uz glasačke listiće preuzimate kandidatsku listu i zaštitnu fasciklu te idete u glasačku kabinu. Glasački listići imaju novi izgled i označavaju se isključivo posebnim flomasterom koji se nalazi u glasačkoj kabini. Obavezno pročitajte uputstvo. Na glasačkim listićima na kojima su navedena imena pojedinačnih kandidata potpuno ispunite kružić ispred imena samo jednog kandidata. Na lijevoj strani glasačkog listića su nazivi političkih subjekata, a na desnoj strani glasačkog listića su kolone s rednim brojevima kandidata. Obavezno potpuno ispunite kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta na lijevoj strani glasačkog listića. Ili obavezno potpuno ispunite kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta na lijevoj strani glasačkog listića i potpuno ispunite kružić ispred jednog, dva ili najviše tri redna broja kandidata na desnoj strani glasačkog listića. Pripadajući redni brojevi kandidata s njihovim imenima i prezimenima sadržani su u kandidatskoj listi. Nakon glasanja, glasačke listiće bez presavijanja stavite ravno u zaštitnu fasciklu. U skener stavljate jedan po jedan glasački listić licem okrenut prema dolje. Zaštitnu fasciklu i kandidatsku listu obavezno vratite članu biračkog odbora.

Na općim izborima 2026. godine svoje biračko pravo ostvarit ćete uz upotrebu specifičnih izbornih tehnologija. Po dolasku na biračko mjesto

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Hrenovke Budi 4 pakovanja 3.10, sir Tilsiter Livadić 1 kg 11.50, keks Jadro 190 grama Marku 95, Nescafe 3 u 1 Classic 10 komada 3.45, više na robot.ba.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetski

ka rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo

0: 400-445 i 061-639-185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.
1: Zimi zimujem, čekam proljeće.

072-182-218. Dar ljepote Ilijaš, na novoj adresi, ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: moram konačno riješiti osiguranje stana.
1: Pa riješi.
0: Hoću, danas ću.
1: To si rekao i prošle sedmice.
0: Dobro, sutra ću.
2: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
3: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Džerdan.
4: Uz Džerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
3: Rješavajte Džerdan, čitajte više.

0: Ovoga puta poslušajte šta je trenutno aktuelno od oglasa za posao. Operate and assist. Inženjer za konverzacijska AI rješenja. Agent specijalista za kafu, engleski jezik. Lokacija rada Bosna i Hercegovina. Saradnik u službi na njemačkom jeziku. Mjesto rada Sarajevo i Tuzla. Više o zapošljavan poziciji proizvodna radnica, odnosno proiz 26. godine. Berry Superfos Balkan DOO oglašava radno mjesto za poziciju Health and Safety Assistant. Lokacija rada Gračanica. Prijavu možete poslati do 21. septembra. Više o oglasu pronađite na www.mojposao.ba. Adico Bank AD Banja Luka u potrazi je za novim članom tima na poziciji specijalista, odnosno specijalistkinja za razvoj digitalnih kanala, prodaje i saradnje sa trećim stranama. Lokacija rada Banja Luka. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba.
1: Zarada nije bog zna kaka, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli, a babo u nas vazda i možicu za biznisa.
0: Mojposao.ba aktuelnosti. Ko su najpoželjniji poslodavci u Bosni i Hercegovini? Saznaćemo kroz tradicionalno istraživanje najpoželjniji poslodavac 2026. koje provodi Alma Career BH, odnosno portal mojposao.ba. Ono što ovo istraživanje čini posebno vrijednim jeste činjenica da najpoželjnije poslodavce ne bira stručni žiri, već javnost. Građani sami navode kompanije koje smatraju najboljim poslodavcima, što ovo priznanje čini autentični dati odgovor na kreativno pitanje, čime automatski učestvujete i u nagradnoj igri. Ovog puta jedan učesnik može osvojiti wellness tretman masaža Put oko svijeta za dvije osobe u MAB Spa centru u Sarajevu. Zato posjetite mojposao.ba, pronađite istraživanje najpoželjniji poslodavac 2026. i dajte svoj glas. Vaš glas je važan.
2: Ne možete pronaći posao? Na mojposao.ba možete pronaći veliki broj različitih poslova. Zaposlili smo preko 100.000 ljudi. Možemo i tebe. Čekamo te na mojposao.ba. Nastavljamo sa oglasima u kojima možda baš ti pronađeš posao koji ti je tako dugo trebao.
0: Agencija mojposao.ba za klijente zapošljava na poziciji General Manager i voditelje projekta prodaje. Lokacija rada Sarajevo. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba. Best and Team DOO zapošljava na poziciji referent, odnosno referentica za prodaju putovanja. Mjesto rada Sarajevo, remote. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. BOM Impex DOO Banja Luka zapošljava na poziciji samostalni računovođa. Predstavnik prodaje Horeka Kanal. Mjesto rada Banja Luka. Više informacija o oglasu pronađi na portalu mojposao.ba. Burger King zapošljava na pozicijama team member, radnik u restoranu. Lokacija rada Sarajevo, Banja Luka, Mostar. Zatim shift manager, lokacija rada Banja Luka i Mostar. Asistent menadžera restorana, mjesto rada Mostar. Više informacija o načinu prijave pronađi na www.mojposao.ba. Uniotech DOO zapošljava na pozicijama noćni

Na općim izborima 2026. godine svoje biračko pravo ostvarit ćete uz uporabu specifičnih izbornih tehnologija. Po dolasku na biračko mjesto dužni ste se identificirati davanjem na uvid važeće osobne iskaznice ili vozačke dozvole ili putovnice Bosne i Hercegovine. Nakon elektroničkog očitavanja podataka, kaži prst desne ruke položite ravno na senzor uređaja radi biometrijske autentifikacije. Po uspješno završenoj identifikaciji i autentifikaciji uređaj ispisuje potvrdu koju potpisujete. Uz glasačke listiće preuzimate kandidacijsku listu i zaštitnu fasciklu te idete u glasačku kabinu. Glasački listići imaju novi izgled i označavaju se isključivo posebnim flomasterom koji se nalazi u glasačkoj kabini. Obavezno pročitajte naputak. Na glasačkim listićima na kojima su navedena imena pojedinačnih kandidata potpuno ispunite kružić ispred imena samo jednog kandidata. Na lijevoj strani glasačkog listića su nazivi političkih subjekata, a na desnoj strani glasačkog listića su stupci s rednim brojevima kandidata. Obvezno potpuno ispunite kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta na lijevoj strani glasačkog listića. Ili obvezno potpuno ispunite kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta na lijevoj strani glasačkog listića i potpuno ispunite kružić ispred jednog, dva ili najviše tri redna broja kandidata na desnoj strani glasačkog listića. Pripadajući redni brojevi kandidata s njihovim imenima i prezimenima sadržani su u kandidacijskoj listi. Nakon glasovanja, glasačke listiće bez presavijanja stavite ravno u zaštitnu fasciklu. U skener stavljate jedan po jedan glasački listić licem okrenut prema dolje. Zaštitnu fasciklu i kandidacijsku listu obvezno vratite članu biračkog odbora.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Hrenovke Budi 4 pakovanja 3.10, sir Tilsiter Livadić 1 kg 11.50, keks Jadro 190 grama Marku 95, Nescafe 3 u 1 Classic 10 komada 3.45, više na robot.ba.

0: 变化巨深。
1: 3, 4, 1, 2, 3.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.
2: Sve za uređenje i opremanje doma od 21. septembra do 24. oktobra. Stalak za odjeću 19,95, ormar Vivo 619, 25% sniženje na cjelokupan asortiman kuhinskog tekstila Urban Home. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

Prije nego što počnete glasati, pogledajte naziv izbornog nivoa na vrhu glasačkog listića i pažljivo pročitajte uputstvo o načinu glasanja. Po većinskom sistemu glasate za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, a birači u Republici Srpskoj glasaju i za predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske. Na ovim glasačkim listićima birate jednog kandidata. Ako ste birač upisan u centralni birački spisak za glasanje u Federaciji Bosne i Hercegovine, glasate za jednog kandidata Bošnjaka ili Hrvata za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Ako ste birač upisan za glasanje u Republici Srpskoj, glasate za jednog kandidata Srbina za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Glasate tako što posebnim flomasterom potpuno ispunite kružić pored imena samo jednog kandidata. Za predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske glasate tako što potpuno ispunite kružić pored imena samo jednog kandidata. Na glasačkom listiću nalaze se kandidati iz reda sva tri konstitutivna naroda, a vi označavate samo jednog kandidata. Za označavanje glasačkog listića koristite isključivo posebni flomaster koji se nalazi u glasačkoj kabini. Kružić pored imena kandidata potrebno je potpuno ispuniti.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš. 033 400 800.
1: U Robotu je počela nova gataloška ponuda Izdvajamo. Deterđen za veš Fax 35 pranja 450 grama gratis 13,95. Omešivač za veš Ornel XXL pakovanje 5,95. Odmašivač Smak 650 ml super cijena 2,95. Toaletni papir Satin 24 komada 3,95. Više na robot.ba.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89,95. Pernica K-pop 19,95. Sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Thank you.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
2: Pa riješi.
1: Hoću, danas ću.
2: To si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
2: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.

0: Radio Ilijaš, marketing program.
1: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Arix 114 pranja, 17,95. Mop za pod s prskalicom, 14 maraka 95. Zdjela s poklopcem 58 litara, 24,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put, BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a, ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Radio Ilijaš Marketing Program.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja. Iznajmljujem jednosoban stan u Ilijašu na duži vremenski period. Kontakt telefon 061 209 844.
0: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko-frizerski salon. Head Baby Spa Center. Edukacijski centar. Dar ljepote DOO. Na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062 182 218. Dar ljepote Ilijaš na novoj adresi, ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.
0: Hođeks Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođeks Podlugovi, pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođeks Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056. E-mail info@hodgex.ba. Hodgex, vaš neizostavan partner u gradnji.